Følge som min sidste dans, ja. Rest før at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænge mig mere. Er så flink til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

0: Midnight Oil, the beds are burning. 9:08. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland. Tony Ågotnes er på plass fremdeles.
1: Sammen med Espen, var det Hatlestad da?
0: Ja, det var det. Ja, ja. Nei, det gjorde du ikke. Du glemte det litt.
1: Må være grei her.
0: Neida. Du, det blir skyet oppåtsvær fra i ettermiddag, så blir det faktisk regnbyer, sørlig bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, og du kan glede deg til morgendagen da. Jeg tror det blir den fineste dagen på de nærmeste dagene.
1: Jeg hørte det.
0: Ja.
1: Meteorologen var ganske klar på det der, at, for jeg sa til han, når skole begynner, så blir det ofte fint vær igjen.
0: Ja.
1: Og da var han på hugget med en gang, ja, må bare følge med i morgen.
0: Ja, snakket han sant?
1: Det gjør han.
0: Ja.
1: Og apropos skole, i Øygang kommune der jeg bor, der har vi en veldig fin og grei ordfører, som er på fornavn med alle. Vi kaller han for Tom Georg. Han har sendt meg en melding, og han sa det, kan ikke du bare minne på at det er skolestart i dag, faktisk, og i morgen i Øygang kommune, og be og oppfordre folk om å kjøre forsiktig. Vi vet jo hvordan

0: Nei, nå må ikke du rive ned studio her, Tuva Fellmann.
1: Unnskyld. Ingen kontroll, ingen kontroll.
0: Jeg flyr vassflasker og alt mulig rart. Hyggelig at du hører på Reiseradion. Nå er det på tide med konkurranse og din mulighet til å vinne vakre premier.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: For det er nemlig badetermometer og kjølebag i premien, som det er hver eneste dag i Reiseradion. Og oppskriften er den samme. Tuva stiller deg straks tre spørsmål. Tilsammen vil svare på disse tre spørsmålene, og forbokstaven der danner et løsningsord. Så får du et kryssord. Og det løsningsordet, det sender du til oss i appen NRK Radio, og så tar du med fullt navn, adresse og telefonnummer. Og hvis du vinner i dag, så vinner du et nydelig badetermometer og kjølebag.
1: Ja, det er slett ikke dumt det, altså.
0: Gønne på?
1: Gønne på. Det første spørsmålet i dagens konkurranse er som følger, eller lyder som følger. Hva var dronning Sonjas etternavn før hun giftet seg med kong Harald i 1968? Vi skal ha altså forbokstaven i det navnet. Ja. Videre skal vi la folk tenke litt på den, tygge litt. Ja, 1968.
0: Jeg tror jeg har det i haumet, ja.
1: Ja, du tenker det. Videre så skal vi til en musikkoppgave. Den får du her.

0: Her og nå, dette var Ingeborg Bratland i radioen, det er Reiseradioen på NRK P1, og vi har arrangert konkurranse i dag. Og i denne anledningen har vi ringt til deg, Ragne-Marthe. Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo, hvor i Norge befinner du deg?
1: I Hønefoss.
0: Og hvordan står det til i Hønefoss i dag?
1: Jo, det bra det. Ja. Jeg på jobb, men synes det fint å høre Reiseradioen selv om ferien slutt.
0: Det godt å høre. Hva jobber du med?
1: Regnskap.
2: Ah. Og hvordan har det vært å komme tilbake på jobb?
1: Jeg synes det har vært helt fint det.
2: Så bra, godt å høre.
1: Litt inn i rutiner igjen.
0: Ja, men jeg litt enig med deg. Det deilig med rutiner også. Det er jo grunt. Man bør jo helst trivst med mesteparten av livet med rutiner og hverdag, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, vi har hatt en konkurranse i dag, og jeg er veldig spent på om du har de rette svarene. Er du klar for første spørsmål?
1: Ja.
2: Da fyrer vi av. Hva var dronning Sonjas etternavn før hun giftet seg med kong Harald i 1968?
1: Det var Haraldsen.
2: Det var Haraldsen. Var det det du gjettet på, Ronny?
0: Ja, det var det jeg gjettet på.
2: Ja. Og så spilte vi låta Shape of You, som kom i 2017. Og artisten er fra England, er 35 år gammel, har en bar i hagen, kunne vi fortelle. Men hva er navnet hans?
1: Ed Sheeran,
2: yes. Det er riktig. Og så var det den kvinnelige medprogramlederen som var med i Nytt på Nytt fra 2023 til 2026. Og hvem var det?
1: Isalill Kolpus.
2: Ja!
0: Riktig!
2: Og til sammen så blir dette, forbokstaven i disse svarene blir ordet...
1: Hei!
2: Ja!
0: Spot on, helt riktig. Og det betyr, Ragne-Marthe, at vi sender både badetermometer og kjølebag til Hønefoss. Så kan du ha det stående enten hjemme eller på kontoret ditt. Det bestemmer du helt selv.
2: Og kan jeg si en ting om ordet hei? Det er at det, mener jeg, er det viktigste ordet som man sier i løpet av en dag. Man må si hei til alle man treffer. Det synes jeg.
0: Det får
1: jeg
0: dagens
1: oppfatt. Vi har det som policy her på kontoret, at vi sier hei til alle. Når vi kommer.
2: Ikke sant?
1: Og så vil vi ha det når vi drar.
2: Ikke sant?
0: Og det kan alle ta med seg, for det funker det. Det hjelper. Ragne-Marthe, gratulerer så mye og ha en deilig dag på kontoret.
1: Tusen takk.

er få artister som har et like velbrukt klippekort til min gåsehud som Ane Brun. Vi hørte henne her sammen med Madrugada, så klart, og deres duett Lift Me. Og da kommer en låt jeg tenker mange blir glad for. Dette er Lillebjørn Nilsen med Tanta til Beate.

Jeg satt faktisk bak Kyle Alessandro da han vant, hva skal vi kalle det, den norske finalen I Melodi Grand Prix, og det var et rørende syn. Vi hørte låta Lighter, nå Tina Turner og The Best.

0: Avicii og Hello Black med Wake Me Up. Og vi starter ned I en slunken ferielommebok I dagens I dag, for det kom faktisk gode nyheter. Styringsrenta den holdes uendret på 4,25%. Dermed blir ikke boliglånet dyrere med det første. Dette fortalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke på en pressekonferanse I formiddag. Men renteheving I fremtiden, det ikke utelukket.
1: Det klart.

0: Det var Marco sier det som sang om Jessica. Og nå skal vi til et hus, eller en villa ganske så snart.
1: Ja, og det ikke hvem som helst sin villa. Det Ole Bull sin villa på Lysøen i Bjørnafjorden. Den har vi jo hørt mange ganger at har stått og forfalt i mange år. Men nå skjer det altså ting på Lysøen.
0: Og der skal vi straks.

0: Du hørte Emilie Hollow med neste stasjon. Hilde har sendt meg en melding, og hun skriver Howard, jeg har lenge lurt på om du virkelig sitter så nærme elva som det høres ut som. Det er klart jeg gjør det, Hilde. Jeg har en tålengde. Skal vi si, må jeg strekke tåa mi veldig langt her, men Jeg kan kjenne på badevannet nede i Glomma eller Vesterelva, om du vil. Og det er ikke badevann der i dag, det vil jeg bare si. Jeg er litt usikker på om min kropp synes det er badevann noe sted i Norge akkurat nå. Tror vi må ned i Middelhavet. Så da har du fått svaret ditt til dem. Rune skriver, hallo, kan gi deg en værrapport mens jeg er på joggetur i Snertingdal. Hilsen fra Rune. Ja vel, jeg har jo nummer her da, skal jeg ta ringen med en gang kanskje? Rune i Snertingdal. Ja, dette er direkte radio, så her kan alt skje. Da ringer vi han her, og så får vi høre hvordan dette her går. Skal vi få prøve, skal vi se dette her. Ja. Rune?
1: Hallo.
0: Er du der?
1: Ja.
0: Ja, det var en merkelig melding å få, Rune. Joggetur i Snertingdal og værrapport samtidig.
1: Ja, det var fint det.
0: Ja, du høres jo litt anpusten ut, men ikke veldig.
1: Ja, litt pusten, vet
0: du. Ja, så du er en skikkelig spreking nå, Rune?
1: Ja, jeg prøver å gjøre det i gang litt, da, med litt trening nesten hver dag.
0: Ja, det er godt å høre. Du, nå er jeg helt blank. Snertingdal, hvor er vi igjen da?
1: Ja, jeg prøver å gjette den da.
0: Ja, hvor er den?
1: Ja, hva tror du?
0: Jeg,
1: dialekten må være enkel.
0: Ja, det høres ut som du kom fra Toten, men jeg er litt usikker på...
1: Ja, du er inne på nå.
0: Ja.
1: Vi er i Gjøvik kommune,
0: ja. Vi er i Gjøvik kommune, ja. Ok.
1: Ja, da er vi snart en gang. Da er vi i Gjøvik kommune siden, ja, 64, tror jeg det var.
0: Mm-hmm.
1: Så da var jeg egen kommune før da. Så ja.
0: Da er
1: vi i Gjøvik hvert tid til Toten, da. Da var folkeavstemning å bli Toten kommune her, men der var... Klart nei.
0: Ja, ok. Det ville være, det var Gjøvik. Ja.
1: Ja, det er det som er mest riktig.
0: Ja, da har jeg nok kjørt forbi eller gjennom Snertingdal, men det var litt blankt. Men vi er jo spent da, hvordan er været i dag?
1: 23 grader, litt lummert, det er litt overskyet, litt sol innimellom, så det er kjempefint.
0: Ja, bra joggevær.
1: Ja, vi har vært nok i hvert fall. Det er ikke godt når sola er fremme, og det er bra å føle om det er litt overskyet.
0: Hvor lang blir turen i dag?
1: Nei, i hvert fall mil.
0: Oi. Ja, det er bra.
1: Ja da.
0: Du får jogge videre, Rune. Takk for at du sendte meg en melding. Vi bare tok den på her når vi har ringt til deg. Ha en glad dag. Jogg pent. Ja, det var en pratsom Rune i Snertingdal som jogga og meldte været. Det kan vi like. For å få med en hilsen i løpet av sendingen så bruker du appen NRK Radio. Jeg leser opp bursdagshilsener og jubileumshilsener, og kanskje du til og med har en klissete kjærlighetshilsen som du vil jeg skal dele på lufta.

Ja, den var så kort at jeg ikke engang gidda å skru av mikrofonen min. Det var altså en 17 sekunder lang sang av Otto Bok Beaver. Nå skal jeg ta en litt, skal vi dra det hjem. For Tore han skriver, Heisan, nå har vi akkurat kommet hjem fra hytta, har en mistanke om at min far har litt hjemlengsel. Han trygt å sitte på med, men det går unna. Disse pauser og stopp på bensinstasjonen utelukka. Nå skal han hjem med sin kjære, til sin kjære seng. Borte bra, men hjemme best, og det Tore enig med faren sin I. Men Tore, og Tore, kan vi jo heller si, han ønsker seg en låt av CC Cowboys. Jeg fant ikke akkurat den låten du ønsket deg I min arkiv her, men jeg har funnet frem en annen CC Cowboys låt, så håper jeg det fint det også. Dette han skrev I gang ønskelåta, skriver han. Tusen takk for et kjempefint program, og da håper jeg, Tore, at du blir fornøyd med den her.

Ja, Ramon sin, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Sigrid H. har kanskje hatt en av verdens kuleste sommerjobber I år. Hun har nemlig varmet opp for Ed Sheeran på hans turné på den amerikanske vestkysten. Det vil jeg si ganske kult. Der har hun spilt på flere av de gigantiske VM-stadionene I USA. Og til NRK så sier hun at dette det største hun har gjort så langt I karrieren. Og at Ed akkurat så hyggelig som man håper han skal være. Turnéen nå avsluttet, og Sigrid vender snuta hjemover og spiller I Trondheim og Lillehammer I starten av september. Og kanskje også så får publikum servert et helt fersk låt. For I Seattle gjorde hun noe hun aldri har gjort før. Hun spilte en demo av en låt som heter Daffodils. Hun gjorde den ferdig en time før hun gikk på scenen, og den høres sånn her ut.